Mariah Carey's Lie to Me je tisto, kar smo slišali v nalivanju pa skoku 90-ta. No Mercy, Please Don't Go in Ritmo Loco. Nabačvama vina.